Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til endnu en Summertime Blues på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt ville Radio Blues Time sende på det her tidspunkt. De er gået på en lang sommerferie, så jeg er inde som vikar, sommervikar her på det, jeg så kalder Summertime Blues. Fjerde udsendelse her 2026, og lige starten af maj, der laver jeg et program om maj anbefalinger, altså koncertanbefalinger for maj. I dag kommer vi så handle om koncertanbefalinger for juni her i København. Og det gør jeg allerede nu, fordi på næste mandag, den 1. juni, der kommer Esben Buch Lindvad, Ebber ind og vikarierer for mig, og det kommer så hele juni måned. Hvad han er med det, må I vente med at høre. Sidste år havde en del gæster, så nogle gange laver han også noget selv, hvor han spiller alle mulige forskellige genrer her i Summertime Blues. Det var Nora Brown og Stephanie Coleman. Nora Brown, som er, man spiller banjo og guitar i den her Appalachia-stil. Og her spiller hun så sammen med violinisten Stephanie Coleman, som også spiller det bandet Onkel Earl. Det var fra en plade, der kom i 23, der hedder Lady of the Lake, og nummeret hed Gone So Long. Spiller på loppen den 3. juni, musikloppen. Det næste, jeg har på her, er det dansk, og skal vi til noget Angry Cat. Angry Cat Shows nede i Råhuset på Helmetorvet der. Hedder det Onkel Dannys plads, tror jeg, det kalder den der. Der skal vi høre, at der er to bands, som begge to med i dag, den aften her med Angry Cat. Det første, vi skal høre, det er Gob Psychic, som jeg endnu ikke har hørt spille live endnu, men jeg kender en del af bandmedlemmerne, blandt andet fra Fried Eyes og Angry Skeletons og Tears, sådan Aarhus bands inden for de sidste 10-15 år tid eller sådan noget. Men allerførst skal vi høre, ja, noget garage, punk rock. De siger selv, at de er meget inspireret af Melbourne-scenen, altså den australske Melbourne-scene, hvor der har været super fede bands inden for de seneste 20 år, vel nærmest. Så vi begynder her med Gob Psychic. Det her Intruder fra Rent Prayer, der kom i 2024. Velkommen til.

Gob Psychic her, og Dead Intruder fra Rent Pair-pladen, der kom i 24 her, og det er som sagt til Angry Cat Show, som to af mine gode venner står bag, Dan Damage Petersen og Angela Reyes, og de får en masse kredit her på showet i aften, kommer faktisk også, ja, det næste nummer er også en af deres, så kommer der også noget lidt senere af et andet show, de er oppe i løbet af juli måned, men Irman er nok det, man vil kalde hovednavnet dernede. Grundlovsdag i Rockhuset. London har vel 5-6 år på banen efterhånden, og der er sådan en blanding af den der engelske rock-tradition og en smule punk. Det her nummer, vi skal høre, er fra 25. Pladen hedder Stop It, Do Something. Og nummeret hedder Archetype. Archetype. Irman.

Archetype er med. Ilman, det er altså i Rådhuset. Fredag den 5. juni. Der er ikke nogen sådan rigtig, skal vi kalde det, noget kronologi i det her. Nummerne bliver smidt ind mellem hinanden, og så jeg springer meget i datorerne også. Nu skal vi ud til Beta ude på Øresundsvej og høre et band, der hedder Homefront, som har spillet derude tidligere, hvor jeg ikke har hørt andet end gode ting om det. Det skulle have været en helt fantastisk koncert. Canadia spiller, ja, synth punk, kan man godt kalde det. Måske er det blevet lidt pænere på den seneste plade her, de har lavet. Den, der hedder Watch It Die, der kom i 25. Jeg hørte ret meget den plade, der kom tidligere. Hvad hed den? Den hed Games of Power. Men den kom debutpladen, der også var ude på La Vida Es Un Mostiscos, det her engelske pladeselskab. Og lad os lige høre dem. Bandet er fra Alberta. Lad os lige høre dem her på nummeret New Madness, som er fra den nye plade. 15. juni. Beta. Push the button.

Og det homefront nummer her, det var måske en lille smule hårdere og hurtigere, end jeg egentlig huskede det. Fra albumet Watch It Die var det jo New Madness her, og jeg læste en anbefaling af den, eller en anmeldelse hedder det jo, på, var det Paste Magazine, som beskrev albumet som sådan lidt Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi de kunne ikke rigtig helt finde ud af, om de skulle spille den her hårde postpunk, eller komme mere over i noget pænere 80'erne New Wave. Men her var vi nok i den hårde del her, i hvert fald med Homefront. Efter det gik jeg over til New York. Hardcore bandet Chromax, som spiller ud på Beta.

Det næste, vi skal til, det er et band, der holder til i København. Det er ledet af den engelske sanger Alan Slim. Det er folk fra Island og flere fra Danmark af. Og en af dem er måske Thijs Bojsen Hansen, som jeg har haft med i mit hovedprogram Mod Strøm flere gange. Både da han var med i Vilde Græs og som soloartist, og så senest her sidste efterår, hvor han lavede et projekt, der hedder Bojsen T. Hele Mission. Hvorfor jeg siger det, at Thijs måske er med, det er, fordi jeg har set nogle billeder af dem, hvor han figurerer. Det kan godt være, han bare er med som gæst eller fan eller et andet, men det kan også godt være, at han er kommet med i gruppen Better Honey. De spiller ud på Metronomen, ud på Frederiksberg, sammen med Treehouse Colors, som også er et fedt band. Den 24. juni, og for pladen Better Honey, som kom i gang i april, eller noget den retning, skal vi høre noget, der åbner med en der Frightened, som jeg kan skide godt lide det her. Det er virkelig godt. Better Honey. Is it just

Frightened her med Bitter Honey. Metronomen den 24. juni. Nu skal jeg lige huske at sige, at det her program jo er lavet med alle mulige forbehold for aflysninger og hvad der ellers skal ske, når jeg sidder her på forhånd og vil komme med nogle anbefalinger, men det jeg sidder og ser nu, det havde jeg nok ikke behøvet at sige. Nu har jeg gjort det. Nu skal vi ind til Bremen Teatret. Marcus Vale, brasiliansk sanger, sangskriver, producer. Han var helt tilbage fra 60'erne, bossa nova-bølgen, og spillede musik i 6 og 10'er. Samba, jazz, soul, rock og boogie funk. Vi skal høre noget fra det album, der hedder Pri Visao do Tempo, der kom i 1973. En virkelig god plade med Marcus Vale. Hørte jeg på en Roskilde Festival. Det har jeg nemlig gjort på et tidspunkt. Jeg kan bare ikke huske, hvornår det var. Sådan er det jo af og til. Nem Paletto. Nem Gravata hedder det. Og det er mandag den 1. i 6. inde i Bremen Teatret her. Marcus Vale.

Markus Balle her. Inde i Bremen Teateret, mandag den 1. i 6. De har taget mig lidt det der med, at jeg ikke kunne finde ud af, eller ikke kunne huske, hvornår de spiller på Roskilde, så jeg slog lige efter, og der var jeg altså helt tilbage i 2013. Hans sang er også blevet indspillet af Frank Sinatra og Sergio Mendes, og han er blevet samlet af Pusha T og Jay-Z og en lang række med her. Der er Klangfestival her i juni måned, der løber fra den 8. juni til den 13. juni, som jo er, er sådan en festival, der fokuserer på eksperimenterende musik. Alice er i hvert fald med der. Alice ude på Nørrebro er med. Jeg skal nok lige vende tilbage om lidt med, hvor, eller ikke om lidt, lidt senere i programmet. Jeg har lidt mere med, end det vi skal høre nu. Men jeg skal nok vende tilbage med, hvor der bliver spillet hende, og hvem der optræder. Nu skal vi høre Wassermann, Anker og Parken, så det er altså ude på Alice under Klang. Og det er Uta Wassermann, som jo er vokalist og Tyskland. Hun spiller på forskellige objekter og, ja, og synger. Og så er der Lotte Anker på saxofon. Danskerholden Lotte Anker, som jo lige fik Ben Webster-prisen her for nylig. Og så er det Andrea Parken, som er på noget forskellige elektronika og accordion. Hun er fra USA. Den 10. juni spiller det derude. Jeg har fundet noget her fra en koncert i et studie ned i Berlin fra 2019 her, som er et uddrag af, ja, det spiller nok 40 minutter ud i et, eller måske endda længere, uden pauser. Men det er et uddrag fra noget, der hedder Bounce 3P, tror jeg nok, det hedder. Sådan ligger den i hvert fald lagt op her på SoundCloud, som jeg nu går til. 10. juni, Klangfestival, Anker, Wassermann og Parkins.

Oh,

Thank you.

Wassermann Anker Parkens er Klangfestival den 10. juni. Jeg vender tilbage til Klang lidt senere, der løber jeg også lige at præsentere lidt mere af deres program her. Nu skal vi til K-Town, som har 25 års jubilæum i år, tror jeg faktisk. Jeg finder sted fra fredag 19. til søndag 21. juli. Mest en del i Ungdomshuset. Der er bands på som Hacker og Skidkets og Traktora, Indikator og meget andet, altså over i hardcore. Hardcore-punken er meget af dem. Sidste år var Thomas Løbentin og jeg, Thomas Løbentin, som jeg meget ofte laver Mod Strømmen sammen med, altså mit hovedprogram. Det var nogle suits og temaprogram og sådan noget. Der var vi DJ's til det, der hedder Martini Show, som er arrangeret af Angry Cat, som jeg har nævnt tidligere i dag. De arrangerer det igen i år. Og der er fire bands på, og det foregår på Mayhem. Og det er lørdag eftermiddag. Jeg har udvalgt tre af dem her. De fire, der spiller, eller ej, jeg tager sgu bare, hvor jeg bare spiller Red Art, et band op fra Ørebro, som det første. Så fra Sverige, som spiller noget tidsløs garagepunk. Nummeret her, det hedder Dungeon.

svenske Red Art bliver nu afløst af et band fra British Columbia i Canada. De hedder White Collar, altså Blue Collar Workers, White Collar Workers, og White Collar Workers, det er jo folk, som arbejder med ikke manuelt arbejde. Funktionær kender vi det på dansk. I dag hedder det vel managers og accounts og i administration og så videre. Men det er navnet. Nummeret vi har er et nummer, der hedder Urban Homestead 2024 Hardcore Punk. Og det er så også ude på Mayhem under Martinez-showet.

Det var vist en sang, der handlede om en antikapitalistisk revolution. Urban Hornstedt her med White Collar. Nu skal vi til danske Sære Gamle Biler, som er et musikprojekt, som Danny Storm har lavet centreret omkring Danny Storm. Han har nu fået et band med, som så kommer og spiller derude, og det er blandt andet Oscar Rolle Bærsholt, som spiller i Pleaser, og alt muligt andet. Det er Tobias Bendiksen, som spiller i Big Mess med videre. Det er godt, at vi kommer til at høre Big Mess lidt senere. De spiller også på K-Town. Og så er det sådan Buk Glindvad, som jo kommer og afløser mig her på næste mandag i Summertime Blues, og faktisk skal være hele juni måned ud. Vi skal høre et nummer fra pladen, der kom i 24, en plade, der hedder Anden Akt. Et nummer, der hedder Pyt.

Pyt med Cirka om Villa, det sidste nummer, jeg spiller her fra Martinis-showet. Der er endnu et band på derude, som er status-symbol. Som var, hvis nok skal være noget klassisk. K-Town på Onke også. Jeg vender lige tilbage til det senere, hvis jeg får tid. Det vil høre det. Efter, ja, Cirka om Villa, var et band, der spiller op på loppen. Det hedder The Smith Street Band. Det gør de den 20. juni. Australsk band nede fra Melbourne. Der var en plade, der kom i 2022, Life After Football. A Conversation with Billy Bragg About the Purpose of Art. Jeg tror ikke, det handler om, at The Smith Street Band ved frelseverden. Jeg tror mere, det handler om, at de har nogle ting, de skal ud. De har ikke det store politiske svar. Men de må ud med en eller anden form for kreativitet i deres musik, som gør, at de i hvert fald redder sig selv. Og at de overlever, så derfor kom Billy Bragg åbenbart med her i sangen, som jo skriver om politik, som jo nok ved. Nu skal vi tilbage til klang, hvor vi skal have noget, der hedder vinyl, terror og horror. The Magic Of, og det er, og det er et kunstprojekt, som består af Camilla Sørensen og Greta Pitasisi. De graduerede begge fra det danske kunstakademi i København i 2008. Og det, de laver, er, de udforsker sådan lidt pladespillere og plademateriale, og danner sådan nogle collagebilleder med cut-ups. Min kone har fortalt mig, at jeg faktisk har hørt den på et tidspunkt inde på den frie udstilling, hvad hedder den, ved Østerport. Og det sætter altså alt muligt sammen fra film og folkemusik og ja, klassisk musik. Slagermusik, og bliver sat sammen på en eller anden måde i ja, den her cut-up-teknik, som det bruger, og så slutter det hele med, at der bliver brændt en plade af det, så det bliver til et fysisk kunstværk, og det er vist en over fra Esbjerg Ensemble, som står for at lave det her fysiske kunstværk. Der det foregår ind i den Sorte Diamant inde i Dronningssalen derinde den 9. juni. Jeg har fundet noget her fra den tidligere collage, cut-up ting, som de har lavet. Vinyl Terror and Horror, The Magic Of. Og det er en cut-up version, der kommer her, som kom i 2020 med dem.

vinyl til Air Horror, som foregår i dronningssengen på Den Sorte Diamant den 9. juni. Jeg lovede lige at nævne programmet på Klangfestivalen der, og som så mange andre festivaler, så er der også noget, der hedder Børneklang, der faktisk allerede gået i gang. Der er også noget børnedistortion og noget børnekarneval og så videre. Og så videre. Men der er noget børneklang. Ej, det er ikke allerede gået i gang. Det går først om i gang den 30. maj. Der er... Er det mange steder i byen? Teater Zeppelin og Kuben er med. Og Kuben er meget det her børneklang. Der er Kasper Havmøller Mortensen. Og der er nogle forskellige lyttersessioner. Så er der selvfølgelig bare så meget Anker og Parkins der på Alice, som jeg har spillet. Anne Rosé. Gina Yang. Og der er også noget. En hyldest til Pernørgaard. En Memoria. Det er det, der hedder. Og ja, en masse forskellige ting, man kan komme ud og høre. Ars Nova. Orkestret der i St. Alban Kirke. Tjek programmet for klang. Det plejer at være meget interessant. Nu skal vi over til Vega. Vi skal høre Tricky. Vi skal høre nummer fra 1995, der hedder Black Steel. Og det er den 20. 6. Så jeg kommer ikke over at høre det, for der er jeg ude på K-Town. I hvert fald til Martinez-showet. Men er det faktisk noget ret dyre billetter. Billetter der over 440 kroner. Synes jeg er dyrt i store Vega. Men det er jo et cover af Public Enemy fra deres skilsættende album, det der hedder It Takes a Nation of Minions to Hold Us Back. Det kom i 1988. Black Steel and Hour of Chaos hedder det med Public Enemy. Trigger er bare kaldt det Black Steel, og jeg synes virkelig, det er et kanon fedt nummer, det her. Så I får det lige her.

Det var Tricky, vi hørte her 20. juni over i Store Vega. Tricky, han var jo først med i Massive Attack, er med på de to første store plader, det der hedder, den der hedder Blue Line, så kom 91, og Protection, der kom i 94, og så gik han jo ud og ja, lavede sin egen solokarriere. Sangen vi hørte her sammen med ham, det var Martina Gillian, Toplay Bird, RK Toplay, som jo hun har også arbejdet sammen med Massive Attack, og hun arbejder sammen med Mark Lanegan og Gorilla, sådan helt en masse andet. Nu skal vi ind i Cecil, hvor Kasmer kommer forbi, den amerikanske singer-songwriter og guitarist, som ja, spiller indie-rock, americana, noget folk og måske også lidt psykedelisk. Han er på tur med en plade, der kom sidste år, så vidt jeg husker. Det der hedder Ingeniør Live Oak. Og han har i den forbindelse udgivet 2 7-tommer, tror jeg det er, sammen med det band, som backer ham op. Jeg ved faktisk ikke, om det backer ham op inde i Cecil. Det har jeg ikke fået undersøgt. Et band, der hedder Hand Habits. Vi skal høre den anden af dem af de her 7-tommer. Et nummer, der hedder Seen the Elephant. Og det er altså ja, det 2 dage før Tricky. Det vil sige den 18. juni på Hotel Cecil, at Kasmer kommer og spiller.

Kasper kom her, altså en musiker, jeg har fulgt lidt på afstand. Jeg har ikke lyttet sindssygt meget til hans plader, men når jeg lyttede, eller når jeg hørte det, så rent meget godt kunne lide det. Og det var Cecil den 18. juni. Det næste, jeg er på her, så til gengæld et helt nyt bekendtskab for mig. Han spiller over i Vega, over i, ja, det må næsten være Lille Vega. En kunstner, som på sin seneste plade har, eller ikke den seneste, måske lidt, den næst seneste, han har hyldet, Laurel Canyon, altså det her sted fra i LA, hvor The Birds og Buffalo Springfield, Fingers, Mom and the Papas og Joni Mitchell, Carole King og James Taylor osv. osv. boede i Laurel Canyon. En plade, som hedder Songs for the Canyon, der kom i 23. Som så også er den plade, som de i hvert fald fremhæver på Vegas side. Det nummer, jeg har fundet frem, er dog nyere. Det er en single, der kommer her i 2026 og lægger sig måske en del op af Songs for the Canyon her. Det er den 5. juni, og det er i Lille Vega, det her det finder sted. Walking in the Water her med John Winton, the Third.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Her fik I så det helt konkrete bevis for, at Radio Plus-time er på sommerferie. Du har Troels Pandel, der i deres sidste udsendelse i april, der lige fortalte de første tilbage igen den første mandag i september. Nu skal vi høre bandet af White Sun, som vi har en plakat hængende med her i studiet. Jeg tror, jeg fik den plakat, da Cat Case var forbi engang i det tidlige forår. De spillede over på Operaen over Christiania sammen med Carnival Souls og Tugboat. De spiller igen inde i Byhaven den 9. juni, hvor de gør det sammen med Swash, som jeg også har haft besøg af her på, eller på Modstrømmen, ikke her i Sommertime Blues, men i Modstrømmen, hvor det er i begyndelsen af maj, at de var forbi. Jeg kender ikke rigtig Wise Sun, dem vi skal høre. Jeg lyttede lidt til dem, aldrig hørt det live, men fra en plade, der kom fra nogen. Er den et par år gammel eller sådan noget, det finder jeg lige ud af. Jeg har ikke lige fået det hele med her. Sorry. Men vi skal høre nummer, der hedder Let's Go, og pladen hedder Bossing. Vi får lige overtalet på pladen lidt senere. Og vi er altså over i noget skramlede indie-rock af en slags her.
2: Hello, we're Wise Son. Let's go!

crossingpladen her med Wison kom i 2024. Nu skal vi tilbage til K-Town. Det lovede jeg lidt tidligere, og vi skal have Big Miss, et af deres mange covernummer. Hvad de lavede, de har lavet noget Lou Reed, de har lavet noget ABBA, de har lavet Gitte Henning måske også. Og så har de lavet det her, som vi skal høre. De spiller en af dagene ude på K-Town. Fra fredag den 19. juni til søndag den 21. juni. Men fra en single, der kom, da de var på tur i England sidste år, så udsendte de også en single her med det her cover af Chris McCall's Terry. Ja, som handler om en kvinde, som bryder med en meget kedelig kæreste for at komme ind på og finde sådan en Marlon Brando-type, tror jeg det er. Som er Terry. Chris McCall fik et større hit med den, da den udkom der i 1983. Men du får lige Big Mess version. Det er faktisk en version, jeg har forliggende på flere spillerlister. Jeg ville godt have den spillet i mit hovedprogram mod strømmen på et tidspunkt, men der er vel sådan nogle Shoot from the Hip udsendelser jo. Thomas Løbentin og jeg, hvor vi spiller, hvad der lige falder os ind. Men der er en ligger på flere af de spillerlister om det her. Jeg skal ikke få noget for den hører, den er fundet spillet. Du får den her. Big Miss.

bare Big Mess kigger direkte over til et andet band, der også spiller på K-Town. Strong Boys, der hedder Pink Death, fra en plade, der hedder Homo, der kom i 2021. De er fra Dublin af, og jeg spiller sådan en klassisk over i hardcore punk, og er en af de her markante bands på den homoseksuelle punk-scene. Albumet hedder, den kom på Static Shock i 2021. Og nu når vi er på den her homoscene, lad os kalde det det, så er det 50 år siden, at Ben Jacobsens plade Bøse kom. Og det blev faktisk, eller det kom lige 75, og det vil sige, det er 51 år siden. Men i hvert fald hernede i Christianshavns Beboerhus den 3. juni kommer der et foredrag, talk, med Ben Jacobsen og journalisten Katrine Ærbo, som jeg vil tale om pladen og så videre. Så jeg synes lige, vi skal høre den nummer på pladen. De spiller nok også nogle eksempler på nogle af nummerne, der er på pladen, men vi skal lige høre den nummer, der hedder Kampsang af Ben Jacobsen, 1975.

Den her, Bent Jacobsens plade. Bøse er blevet kaldt en af Danmarks farligste plader. Jeg ved, at rigtig mange, der har dyrket den som et kuriosum. Det er ikke, jeg har hørt særlig meget. Jeg har nogle gange hørt den, når jeg har været på besøg hos folk, som havde den stående. Men vi forbliver lidt i det her homoseksuelle univers, fordi nu skal vi høre Bob Mould. Sugar skal vi høre, som vi kommer forbi. Vega den 10. juni. Bob Mould og Grant Hart fra Husker Du var jo erklæret bøsser. Så vidt jeg har læst med interview, så har de aldrig nogensinde været sammen, men efter Husker Du gik i opløsning, så var der en meget, meget lang periode, hvor de slet ikke var på talefod. Og jeg læste et interview med Bob Mould her en gang i foråret, hvor han sagde, at det har selvfølgelig ærget ham og så videre, det har været irriterende, men de nåede faktisk at mødes før Grant Hart han døde, og få

en masse ting på plads. Et par år før han døde, men ja, før Grant Hart han døde, så fik de talt ud. Sugar, 10. juni. Vi skal nok høre deres største hit her. If I Can Change Your Mind fra Copper Blue albumet. Jeg hørte den på Roskilde. Måske har det været 93, den her. Den kommer i 92, og så laver de... De laver plade til i 94, den hedder Far Under Easy Listening, og så kom der vist også en EP. Jeg skal lige sige, at det her er det sidste gang, jeg er her, eller ikke sidste gang, jeg er her, men hele den næste måned, juni måned, der kommer Esben Buch Lindvad jo ind og bestyrer udsendelsen her, sommervikar for sommervikaren. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og lad os lytte til Sugar her, og If I Can Change Your Mind. Tak for i aften. Kør forsigtigt. Jeg er tilbage den første mandag i juli med mere sommertime blues. Og tag godt imod Esben Buch Lindvad.

0: God aften og velkommen til Christianshavns kanal. Yeah. Vi er Musiksalongen, og vi sender her fra studiet på Christianshavn, fra beboerhuset på Christianshavn.
1: Det gør vi.
0: Aftens tema er åbningsnumre.
1: Gode åbningsnumre.
0: Oven i købet gode åbningsnumre.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi vil jo godt begge to erkende, at vi er nogle lidt halvgamle støvede stødere,
1: yeah,
0: som er vokset op med albummet.
1: Ja. Yeah.
0: Som det drivende.
1: Som format.
0: Altså, som format.
1: Så altså både som LP og især CD'er, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Og bånd. Men yeah, altså ikke så meget som... Altså singler var også noget... Jeg, i CD-perioden der, jeg, det er fandme ikke ret mange singler, jeg har købt. Fordi
0: nej,
1: singler kostede jo...
0: De kostede,
1: de kostede over halvdelen af, hvad et album kostede.
0: 70 kroner, tror
1: jeg. Ja, det gjorde
0: for,
1: de. Og en plade kostede 149, ikke? Eller 169 i starten, ikke? Men altså, der, så på den måde var det sådan lidt, du ved, jeg har selvfølgelig købt singler og sådan noget, men det har ikke været det. Altså, jeg var albummenneske, og det er jeg stadigvæk på sin vis.
0: Og det er sådan også grunden til, at vi beskæftiger os med åbningsnummer i dag, fordi åbningsnummer skal jo kunne et eller andet. Det skal kunne åbne en plade med en vis pondus, men også helst uden at skygge for meget for resten af pladen, så det er lidt en kunst.
1: Ja, og nu startede vi jo med Stone Roses, det første nummer på deres første plade fra 1989. Der, den gør det, den skal, men den outshiner nok resten af pladen.
0: Det synes jeg jo.
1: Ja.
0: Men jeg er nok uenig med 50 millioner englænder, eller hvor mange englænder.
1: Jeg føler, det er en sindssygt vigtig plade.
0: Kæmpe plade i England.
1: Den definerede et vagtskifte, kan man sige, og en ny lyd. Ikke selvom, som vi snakker om, mens pladen kørte, at Happy Monday, så hele Manchester-scenen fra slut 70'erne op i 80'erne der. Wilsons factory scene og alt det der. Rums, det er jo helt klart her, men samtidig så indvarsler den også en ny retning, som pegede længere frem mod det, der så senere blev til britpoppen, ikke? Med, som du selv nævnte, mens vi hørte pladen, at Blur har jo hørt det her helt sikkert. Det har Gallagher-brødrene sikkert også, ikke?
0: Det har de selvfølgelig altså.
1: Ja, ja.
0: Så vi starter lidt, i hvert fald for mit vedkommende, med en sang, som måske skygger lidt for meget for resten af pladen.
1: Jo.
0: Men jeg synes også bare, at den er så formidabel god.
1: Den har jo også en fantastisk... Jamen, det har den også, men den plade har også et godt slutnummer. Jeg mener, det slutnummer, der hedder I Am The Resurrection,
0: ja,
1: som jeg også synes er...
0: 8-9 minutter.
1: Ja, en fantastisk godt nummer. Altså, men ja, det er det her nummer, man husker. Men altså, vi har jo talt om det før, vi har også snakket om, altså, sikkert en start på en debutplade.
0: Ja, så er man i gang.
1: Hold da kæft, altså, at man kan lave noget, der er så... Det er sådan helt mægtigt på en eller anden måde, ikke? Den er sådan helt... For mig at se, i hvert fald, der er virkelig højt op til stjernerne og sådan noget. Altså, det synes jeg, den kan. Det er det, jeg tænker, når jeg hører den.
0: Ja, yeah, og så starter han så med ordene, I don't have to sell my soul, he's already in me.
1: Mm.
0: Så er vi i gang med en rockplade.
1: Ja, det synes jeg. Og det synes jeg jo lidt, fordi at grund til, nu er det jo mig, der, eller det er jo dig, der snakker om, at vi startede programmet med det her nummer, fordi det er så definerende. Ikke? Men altså, det er jo derfor, jeg har jo valgt sang nummer to, som også er sådan en slow starter. Og jeg ved ikke, om vi skal høre det først, så kan vi snakke om det bagefter.
0: Jo, det synes jeg.
1: Ja, for det er måske, den måske i virkeligheden også lidt, det kan også godt være, at den gør lidt det samme, faktisk.
0: Ej, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg synes, at resten af pladen holder også et meget højt niveau.
1: Det gør den bestemt, det er noget af det bedste, jeg har lavet.
0: Ja.
1: Men lad os prøve at høre den, og skal vi sige, hvad det er, det synes jeg, vi skal.
0: Ja, vi skal høre Love Shop.
1: Ja, og fra 2001, Alle har en drøm befri for den plade, der hed...
0: Anti,
1: som udkom den 10. september 2001.
0: Dårligt.
1: Needless to say, at den ikke fik så skide meget PR efterfølgende.
0: Ja.
1: Og alligevel fik de en hel del airplay med den sang, der hed STOP, som jo var en single fra selvplotten.
0: Og
1: det kan vi snakke om. Ja, også det, ja.
0: Vi vender tilbage om 6 minutter. Med
1: her kommer i hvert fald åbneren, som hedder Alle har en drøm befri.

0: Ja, Love Shop, alle han drømme fri fra 2001, fra noget, ja, det er svært at sige. Jeg synes, den her plade er for mig i forlængelse af, alle deres plader hænger jo sammen på en eller anden måde, ikke? Men altså, den der, den taler direkte ind i go-stemningen.
1: Ja.
0: Ikke? Måske, synes jeg måske, den er lidt bedre i virkeligheden.
1: Det kunne jeg godt være tilbøjelig til at mene,
0: ja. Ja. Første gang, jeg hørte det her nummer, det var på en, det har været i år 2000, tror jeg. Efteråret 2000, hvor de spillede en koncert, hvor de startede med det her nummer.
1: Ja.
0: Og så hold da kæft, mand. Det, altså, der havde de spillede også Krammer Sjæl til den. Og så havde de et nummer, der ikke kom med på pladen, som var vildt ærgerligt, som jeg husker som skide godt, som hed I vil leve evigt. Okay. Det kommer aldrig videre, vel? Men altså, det de gør her, han gør det, jeg synes, at Love Shop er allerbedst til, nemlig at være lidt halvdystre og... altså, de har mange kvaliteter, de kan også lave pop, og de kan jo lave alt muligt. Men altså, jeg elsker dem, når de laver sådan noget her. Det er jo sådan en slags fremmedlegionær, lidt tungere, ikke? Altså, og bedre, synes jeg. Ja. Men altså,
1: og et af de der numre, der egentlig ikke behøver at slutte.
0: Ja. Ja, ja, og det er jo det, de kan. Ja, og det samme med deres første hit, ikke? Det kunne det også, synes jeg, med det der guitar tema og sådan noget. Men her synes jeg, det er virkelig essensen af det. Og jeg kan da huske, at jeg læste den der bog om Love Shop, hvor Umak er jo inde på de der, der var jo en masse ballade i det samarbejde. Men han siger jo også, når den blev så fed, som den gjorde det der, så var det jo, fordi Hilmer blev ved og ved og ved og ved og ved, til den var der.
1: Ja.
0: Og ikke gav op.
1: Og 37. gang var den der.
0: Ja, ja. Det er det. Ikke? Sådan er det.
1: Det betalte sig.
0: Ja, og sådan er det at lave musik. Altså, jeg har jo selv lavet masser af musik, og sådan er det. Altså, der var den. Ikke? Det var sådan, den skulle lyde. Det er sådan, når man står og øver med et orkester, og man har lavet en sang, og så øver man den, så nu kan vi den. Vi spiller den lige tre gange til, og så tredje gang, man spiller den. Sådan skulle det være. Mm. Det er fandme hårdt arbejde. Men det lønner sig. Jeg synes, det her er fantastisk. Og hvis jeg skal pege på et Love Shop-nummer, så er det nok det der.
1: Godt bud.
0: Ja, det synes jeg. Og det er ikke poppet, men alligevel er det lavet melodimæssigt på en måde, så man sådan sagtens kan følge med i det, og man kan nødme med på det og sådan noget. Det er jo det, de kunne.
1: Ja.
0: Kan sikkert stadigvæk. Nu er det bare et andet band, ikke?
1: Altså, ja,
0: nu,
1: det er klart. Men ja. De spiller den jo stadig live også.
0: Jo, selvfølgelig. Men ja, altså arrangøren i det og sådan noget, er her jo ikke mere. Nej. Men godt, han var her og fik noget at lave det her.
1: Det er vi taknemmelige for.
0: Ja, det er vi i hvert fald. Ja.
1: Vi skal...
0: Skal vi blive i Danmark? Eller hvad
1: i Danmark, ja.
0: Ja.
1: Til Sort Sol.
0: Sort Sol, ja. Som jeg jo synes har lavet virkelig mange gode numre. Og virkelig meget... Jeg kunne have valgt masser af starter fra deres plader. Men den her, det er fra en plade, som jeg synes er virkelig god, og som nærmest har det der, som, hvor man siger, all killers, no fillers. Mm. Jeg synes faktisk kun, der er gode numre på den plade her. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, at de... det er pladen før Glamour Puss, som mange jo har kanaliseret, fordi den var så stor og blev deres helt store kommercielle gennembrud, ikke? Og som også rummer virkelig mange gode numre, ikke? Men altså her synes jeg, at de holdt fast i noget andet, som jeg synes var enormt fedt, og åbneren på den her, fra første gang jeg hørte det nummer, der var jeg vild med det. Altså, også den, har du set videoen nogensinde?
1: Det kan jeg faktisk
0: grotesk ikke. Video, Leif Sylvester er med i den. Han startede med at kaste med knive mod ham der dreng med de store ører, som bliver deres maskot, ham der Rasmus der, ikke? Mærkelig video. Men det er for den plade, som hedder Flow My Fire Tear.
1: Mm-hmm.
0: Som, hvis jeg husker, nu kender jeg ved ikke, om det er aktuelt, men det var den eneste Sort Sol-plade, du havde, der jeg kendte, tror jeg.
1: Det ved jeg. Jeg tror måske også, jeg havde Fuck Things.
0: Nå ja, det kan godt være, du havde den. Ja, okay. Men
1: det var på grund af Indian Summer.
0: Det er jo en compilation.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan godt være, det har været det.
0: Ja.
1: Og Sort Sol er ikke et band, der rigtig dyrker så meget. Jeg ved, det er fint, de er der, men jeg vender sgu
0: sjældent. Er de der overhovedet mere?
1: Nå, fint, de var der.
0: Ja, altså jeg var jo så heldig og privilegeret, at jeg så det her hold spille live, inden Peter gik. Så jeg dem et par gange. Hvor de spillede det her nummer, og en af de koncerter, jeg så med dem, der startede de faktisk med det her nummer.
1: Okay.
0: Så Sigmund Blue, og der er et link til det næste nummer, men det
1: vender vi lige til.
0: Vi går til ja. Men altså, lad os høre det, og det har jo også den der suveræne start. Altså, det, ja. Den afsjarter heller ikke resten, men det er, og det er sgu nok det bedste nummer på den plade.
1: Også en grund til, at det blev en single, kan man vel sige.
0: Jo, men det gjorde Daughter of Sadness også. Ja.
1: Som jeg nok bedre kan lide.
0: Og Midnight Train to Summer vel også?
1: Ja.
0: Som også er et godt nummer.
1: Jeg tror, Daughter of Sad var det første, jeg hørte.
0: For den her?
1: I det hele taget.
0: Okay. Ja, det kan man bare se.
1: Jeg havde ikke rigtig noget forhold til dem før det.
0: Nej, men altså, de fik også den her plade blev også, de fik jo, de fik nogle Grammy'er og sådan noget for den. Og det blev sådan, det blev sådan en åbning til deres
1: helt store. Til
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Altså, de rykkede op i første division, kan man sige med den, ikke?
1: Ja. Vi skal høre Sigurd Blue.
0: Ja, jeg vil lige sige, ja. Det er jo ikke, fordi jeg synes, det er nødvendigvis at Sort Sols bedste plade. Det synes jeg ikke, det er.
1: Nej, nej.
0: Men jeg synes, det er en pissegod plade. Ja. Og et pissegodt
1: åbningsnummer.
0: Ja, den kommer her. Sigurd Blue.
1: Yep.

0: Ja, ja, den slutter, som den starter.
1: Ja.
0: Det jeg synes, det er et godt nummer. Jeg bliver ved med, at jeg synes, det er et godt nummer. Altså.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan ikke sige så meget mere om, inden vi, sagde, da, inden vi spillede det, fordi det... Hold da op, ja. Og det fungerer bare.
1: Ja,
0: simpelthen. Og så er det jo, produceret af pladebranchen Enfant Terrible, kan man måske godt kalde ham. Der har jo været meget blæst om ham. Kim Hyttel hedder han, ja. Han har produceret pladen, som med meget få undtagelser kun laver én plade med alt dem, han arbejder sammen med.
1: Det kan man jo så tænke lidt over.
0: Det kan man så lidt.
1: Han lavede jo tre med Olsen.
0: Og det har jeg spurgt den ene af halvdelen om, og hvor han siger sådan, jamen det kan jeg ikke forklare, det er måske fordi, at nogle af os følte os trygge ved ham eller et. Vi havde også mange skænderier.
1: Okay.
0: Johnny Madsen lavede også flere plader med ham. Men ellers så har det været én plade som regel med. Men okay, han har været oppe i A-kæden med flere solister. Han arbejder sammen med meget store solister, ikke?
1: Mm.
0: Men også det næste band, vi skal høre, som jeg også synes, den plade, vi skal høre åbningsnummeret fra, er en af 90'ernes bedste rockplader.
1: Ja.
0: På dansk.
1: I hvert fald danske rock. Ja. Ikke på dansk, men...
0: Eller nej, danske plader, ikke?
1: Ja, danske plader. Ja, ja.
0: Det synes absolut. Jeg. Hold kæft, var det godt. Og det er helt klart, det er orkestres absolut bedste plade.
1: Det var bare synd, det sluttede efter det.
0: Det var det, men det gik forsangeren i år og lavede soloplader. Noget af det var jo det, de havde arbejdet på.
1: Yeah.
0: Det var noget med, at der skulle have været strygeorkester ind over. Det skulle der jo alle steder dengang. Og det var godt, de ikke kom videre med det. Men altså, man kan sige... den her plade, jeg så dem på den her tur også. Det var et fantastisk godt liveband også.
1: Okay, jamen jeg har desværre aldrig set dem live. Det er Filfrejs, vi snakker om.
0: Ja, det er Filfrejs og pladen Slik. Og så skal vi så høre starten nummeret fra den plade, som hedder Here Comes the Man.
1: Ja, yeah. Det gør den nemlig.
0: Ja, og jeg ved ikke, vil du sige noget om det inden?
1: Nej, ikke udover Filfrejs er band, jeg holdt rigtig meget af. Det var forgængeren Electric Eel, som sådan banede mig. Jeg har aldrig dykket den første så meget. Men anden plade, Electric Eel, var virkelig den, der sparkede nummer.
0: Det var den med surf på.
1: Ja, og Naked.
0: Ja, især det nummer.
1: Ja.
0: Naked.
1: Ja,
0: ja, den er, min onkel han købte den, hørte vi meget. Ja, i starten der, men der var jeg jo selvfølgelig ikke så gammel, der, jeg grinede lidt af dem i starten, da de lavede Shine og sådan noget. Men så kunne jeg så senere fandt jeg ud af, at det var sgu sådan set meget godt. Altså,
1: det vil jeg også sige.
0: Det synes jeg, og her, da de lavede Slik, jeg kan ikke huske, den fik ikke, jeg tror ikke, den nåede den popularitet, som Electric Eel havde noget overhovedet. Den blev faktisk lidt ignoreret, tror jeg, fordi der havde været sådan et meget hurtigt generationsskift, der var kommet Psyched Up Janice, der var jo kommet Passion On Us og Dismiss Lizzy, og ja, hele det der show der. Og der var de ligesom ikke rigtig med, vel?
1: Ej, de var lidt for tidligt til den
0: scene. Ja, det var
1: scene.
0: De. Ja.
1: Og så var de jo også lidt noget andet.
0: Ja, det var det der.
1: Og Slick er jo også noget helt andet end Electric Eel.
0: Ja, det er det der. Og flere steder er den jo også mere stille og sådan noget.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså. Og klart en bedre plade.
0: Ja. Men det, jeg kan huske, det sidste, jeg ved ikke, om det er det sidste, de lavede, fordi så lavede de jo et covernummer af Acapulco. Elvis-nummeret.
1: Ja, det har
0: det havde fik en del airplay, kan jeg huske.
1: Var det måske ikke lidt 40 i virkeligheden?
0: Nej, det er 97.
1: Okay,
0: så... Jeg ved ikke, om det er en gammel optagelse, der betaler med, men jeg kan bare huske, den kom på den der Burning Love tribute til Elvis.
1: Ja.
0: I forbindelse med 20-året for hans død i 97, ikke? Ja, men skal vi ikke bare høre den?
1: Jo.
0: Here Comes the Man med Filfrejs fra Slick fra 1996, også produceret af Kim Hyttel.
1: Det er korrekt.
0: Yes.
1: Here Comes Your Man.
0: Yes.

0: Gode gamle Field Thrash og et fuldstændig forrygende nummer fra pladen Slick fra 1996. Here Comes Your Man.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er et nick til Pixies-nummeret Here Comes Your Man. Men,
0: det ved jeg heller ikke. Men jeg kan da godt forestille mig, at de har hørt Pixies i det orkester.
1: Ja,
0: det er jeg ret sikker på.
1: Det har de nok.
0: Ja. Hvad, jamen, altså, jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved, at de havde et specielt forhold til Clausen og hans film Rocking Silver.
1: Okay.
0: Og det ved jeg, fordi det har Lars Sylvester engang fortalt i en interview i fjernsynet, hvor han var gæst i Puls. Og så
1: det, Lars Sylvester i Puls?
0: Ja, i det der. Det der, den der. Kan du huske, der var sådan i Puls, så var der et altså, det var forskellige programmer hver dag i ugen, der var. Så var det der, hvor de lå i sådan en dobbeltseng og snakkede, ja, og så videoer. Og der var live inden.
1: Okay.
0: Ja. Ja, det var han.
1: Hyggeligt?
0: Ja, ja, det har det sikkert været. Men der valgte han nemlig noget Field of Flowers, fordi han er stor Field of Flowers-fan.
1: Ja.
0: Og så fortalte han, at de var glade for den film der. Og da jeg har, som du ved, skrevet en bog om Clausens film, så var jeg i en dialog med bandet, især trommeslageren, og han sagde, vi dyrkede den film, vi spillede sgu da nogle af de der numre til lydprøver, og nogle gange, når vi så skulle spille, så folk, hvad fanden er det, nogle nye numre, de har lavet det der? Det skal de måske lige slappe lidt af med, ikke?
1: Kommer der nyt? Det gjorde det så ikke.
0: Nej, og det var også nogle sange, der handlede om arbejderkonflikter og alt muligt.
1: Jamen, det var lige en i Field of Flowers dagsorden.
0: Fuldstændig, ja. Men om det har noget at gøre med Pixies, det der, det ved jeg ikke. Det var sidespor.
1: Skil det er en tanke, der nu er strøget ud til lytteren.
0: Ja, til lytteren, ja.
1: Vi hopper videre til en anden. Okay. en lidt større stjerne, end Field of Flowers nogensinde blev.
0: Ja.
1: Som virkelig voksede sig stor her med den plade, som hedder debut.
0: Som ikke er en debut.
1: Som i rent set ikke er en debut.
0: Nej.
1: Men i den her æra Bjørk.
0: Ja, som jo havde en del år musikalsk i det, der hed Sugar Cubes.
1: Og hun lavede en plade som 15 år.
0: Ja, sådan noget i landet, i 77 allerede, eller sådan, ja, et eller andet, ikke? Som, den har jeg aldrig hørt.
1: Det har jeg heller ikke, og det er heller ikke umiddelbart en plan.
0: Det er heller ikke min plan for mig, men jeg har hørt Sugar Cubes.
1: Ja.
0: Som jeg ikke havde noget forhold til inden. Altså, jeg lærte Bjørk at kende med den her plade.
1: Ja, det gør også, og det her nummer.
0: Ja, faktisk. Ja. Det var min første single.
1: Det er jeg ret sikker på, ja.
0: Ja. Nu hørte jeg lige hele albumet forleden dag. Det er jo fandme en dejlig plade.
1: Ja, altså, det er det faktisk.
0: Jeg synes, de første 2-3 stykker der havde jeg godt, kunne jeg rigtig godt lide. Og jeg hørte den også live, da hun lige havde lavet den, der hed Homogenic.
1: Ja.
0: Og så 20 år senere sammen med dig i Spanien. Hvor det nummer, vi skal høre nu, var sang nummer 2, hun spillede. Fordi man ved jo aldrig, hvad Bjørk gør, om hun kun laver nye ting, eller om det er rent et eller andet solo-halløj, eller hvad var det, du sagde? Eller om hun står og slår med strygejern ind i en kuffert, eller et eller andet, ikke?
1: Det kunne ligne hende.
0: Ja.
1: Det gjorde hun mig bekendt ikke til den koncert.
0: Nej, der var sådan nogle video med en eller anden sommerfugl, der fløj rundt. Og så
1: hun skiftede tøj 17 gange.
0: 17-18 gange, ja. Men det her nummer spillede hun heldigvis, og det er jo et af mine favorit-Bjørk-numre, og blev jo også sådan et meget atypisk hit, ikke? Altså, det blev spillet, I fik en del airplay, det her.
1: Ja. Men det var jo en god tid for alternativ musik der i
0: det var det.
1: Start midt 90'erne.
0: Ja, det var det. Og det var ikke mindst takket være nogle ildsjæle på Danmarks Radio, altså som
1: jo,
0: som virkelig
1: ud over Danmarks Radio, men bare generelt i musik.
0: Jeg synes egentlig også i nogle af de der lokale radioer man hørte dengang og sådan noget, ikke? Der var faktisk ret meget lydhørhed for ny musik. Altså jeg har da hørt Bjørk også i lokale radioer, altså hvor hun altså især da hun kom med næste plade og havde Army of Me og især Oh So Quiet, den blev folk jo utrolig glade for, ikke? Som er et covernummer i øvrigt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men lad os prøve at høre det. Human Behavior, nu har vi sagt titlen også.
1: Ja, så tror jeg vi er dækket ind.
0: Jamen så lad os høre den fremragende nummer fra 1993.
1: Det er det.
0: Ja.

0: Ja, hold kæft, er det godt, mand.
1: Stadig godt.
0: Ja, det er det altså. Og frisk.
1: Ja.
0: Det lyder helt frisk, synes jeg.
1: Ja, bestemt.
0: Altså, det hun, godt vi har hende.
1: Ja.
0: Ikke? Og det vil jeg også sige om den næste, fordi...
1: Helt klart.
0: Vi snakkede om, du sagde, der var den der, i 90'erne, var der den der treenighed af virkelig stærke kvinder i ja, så Bjørk kan du også godt kalde for rock, eller det ved jeg sgu ikke, om du kan. Men altså, hun var i hvert fald, hun var en stor stemme, og var speciel, og det var lige, snakkede vi om, der var også PJ Harvey, og så er der hende, vi skal høre nu, ja. Tori Amos,
1: ja.
0: Som jo også faktisk helt tilbage i 80'erne, hun allerede spillede, ikke? Men altså,
1: ja, hun debuterede i 90'erne. Som
0: var det i 90'erne?
1: Ja, jeg tror, den er fra 91 eller 92.
0: Okay, okay, okay.
1: Men hun var med i et eller andet heavy band.
0: Det var hun, ja. Og
1: det har jeg aldrig hørt.
0: Nu skal vi høre en plade fra... 98. 98, ja. Ja, det er det. Og den kan jeg huske, første gang jeg hørte det her nummer. Hvad i alverden er det? Jeg synes, det var vanvittigt fedt.
1: Mm.
0: Og det var så åbneren på den plade, hun havde lavet på det tidspunkt, der hedder From the Choir Girl Hotel. Og der er vi igen ude i, nu er det et stykke tid, siden jeg har hørt hele pladen. Men synes vi, jeg husker det, så aftjerner den lidt resten af pladen. Ikke fordi, der er gode ting på.
1: Ja, jamen, helt sikkert. Men det er højdepunktet.
0: Jeg kræftede mig også godt.
1: Højdepunktet.
0: Ja.
1: Og det var jo også første single. Jeg faktisk ikke, om der kom flere singler fra
0: det. Det ved jeg heller ikke, men hvor fanden hørte jeg den første gang?
1: Det blev spillet i radioen en del, så det har nok været der.
0: Nej, jeg tror, det var en veninde, jeg havde, der havde købt den lige umiddelbart, den kom. Ikke? Altså, var den på barometeret? Det var den ikke, vel?
1: Jo, det kunne den sagtens have været.
0: Ja, okay. Så kunne det også have været der. Det lyttede man jo ret meget til i de år der. Men altså, den hedder Spark.
1: Det gør den. Ligesom sodavanden.
0: Ja, den allerede på det tidspunkt var den forudset, var den ikke?
1: Jo, det var den vist nok.
0: Spark, ja. Hvad fanden var det? Giv energi.
1: Spark tørsten væk.
0: Ja, spark tørsten væk, det var sådan, det var, ja.
1: Spark nummeret er lidt mere alvorlig tung sag om
0: det er ikke sådan en
1: ufrivillig abort.
0: Ja, det er nemlig det, det er.
1: Så det skal vi måske ikke virkelig
0: sammenligne. Og bare første linjen, she's addicted to nicotine patches. Altså, det er jo sagt med godt nok. Det er dødsens alvorligt, og man bliver kastet lige ind i en stemning.
1: Jeg var også vild med det nummer, da jeg hørte det første gang. Jeg var rigtig glad for den, der hed Under the Pink, der kom 4 år før.
0: Ja.
1: Som jeg har hørt rigtig meget.
0: Okay.
1: Jeg har ikke hørt From the Choir Girl til så meget.
0: Nej.
1: Men Under the Pink var min indgang.
0: Ja,
1: Cornflake Girl.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg har primært hørt.
1: Jeg stod på og tænkte, det er interessant det her.
0: Den her, og så den hvide der.
1: Little Earthquakes.
0: Ja, Little Earthquakes, ja. Det er ja, så prøv at høre den her. Det er, som jeg siger, man bliver kastet direkte ind i en stemning, ligesom man også gør på Human Behavior.
1: Ja.
0: Så man er med i det, med det samme.
1: Det er det. Det her er bare mere tungsindigt.
0: Absolut, ja.
1: Spark med Tori Amos.
0: Yes.

0: Ja, hold kæft, hvor var det godt.
1: Det var det. Godt genhørt. Det er længe siden, jeg har hørt den.
0: Ja, det er dejligt genhørt.
1: Nu har jeg hørt den lige et par gange, inden vi sendte.
0: Men jo, men det er sådan en, det er en, der kan igen. Men den lyder, så er vi over i det igen. Det lyder lige, det fuldstændig frisk.
1: Altså, ja, stadigvæk.
0: Og det har stadigvæk relevans, altså, på en eller anden måde, synes jeg.
1: Ja, det er ret eviggyldigt, det her.
0: Det synes
1: en,
0: jeg.
1: En tidsbundet sang.
0: Ja. Nå.
1: Vi skal tilbage til Manchester, hvor vi jo startede med Stone Roses.
0: Det skal vi, ja.
1: Nu skal vi til et andet af de store,
0: ja,
1: legendariske Manchester bands, som...
0: Ja, det er en mærkelig historie med det orkester.
1: Ja, vi skal høre New Order, ja, som jo ikke ligefrem var nye, da de startede.
0: Nej, det var på ruinerne af Joy Division, ja, efter Ian Curtis' selvmord i 1980.
1: Så New Order skulle ligesom finde sig selv,
0: ja,
1: efter Ian Curtis' selvmord.
0: Det er sjovt, fordi sidst de spillede her i byen ude i DR, det fik simpelthen de, nogle hook, så det var helt, altså folk var virkelig utilfredse med det, ikke?
1: Ja.
0: Det er sjovt, fordi vi to hørte dem i Berlin for 5 år siden eller sådan noget, ikke? Det var fremragende.
1: Det var forrygende godt.
0: Helt sindssygt. Jeg kan ikke huske, om de spillede det her nummer. Det tror jeg nu nok, de gjorde.
1: Nej, det er jeg ikke sikker på, faktisk.
0: Nej, det kan jeg sgu ikke lige huske. Men altså, det er jo i hvert fald åbneren for deres første plade, den der hedder Movement,
1: ja,
0: fra 1981.
1: Yes.
0: Ja. Og hvis man kan sige, ikke, man godt, altså, de skal finde sig selv her, ikke? Men det, altså, det er jo overbevisende, det her.
1: Ja, men det, jeg er vild med det her nummer.
0: Ja, det peger jo også lidt fremad.
1: Det gør det, men man kan godt høre, at de kommer fra.
0: Ja, ja, det er klart, at de er lige...
1: De skal jo finde deres skridt efter...
0: Ja,
1: hvad gør man?
0: Og de spiller jo i det. Noget af deres første spiller de jo faktisk i på etårsdagen for Ian Curtis' selvmord, ja, i maj 1981. Der spiller de her i København i Saltlageret,
1: okay,
0: hvor Before varmede op.
1: Sådan.
0: Ja, og Peter Hook lavede lyd for dem. Sjovt nok.
1: Ja.
0: Så det er sådan hænger det hele sammen. Men altså, jeg synes, at når man høre den første plade, de lavede, som ikke er så lang i øvrigt, jo.
1: Ej, den er sådan 37 minutter.
0: Ja, men den er ret koncis.
1: Det er den.
0: Og det er den selvfølgelig også rundt om det her nu.
1: Plade.
0: Skal vi ikke bare høre det så?
1: Jo, den hedder Dreams Never End.
0: Det gør den nemlig.
1: Den elsker jeg.
0: Den kommer her. Yes.

0: Ja, lyden er ikke til at se fejl af.
1: Nej.
0: Jeg ved faktisk ikke, om den er produceret af Martin Hannet, den her. Det er jeg ikke klar over. Det kunne den godt være. Jeg ved det ikke. Men man kan også mærke, at det peger fremad, og det lyder også friskt, det her.
1: Jamen, det er stadig
0: forrygende. Og det lyder også... Jeg synes, det er jo super fedt nummer. Og den er jo så fra november?
1: November 81,
0: ja.
1: Det er den næste plade,
0: vi skal. Det er den næste plade også, ja.
1: Og vi bliver lidt i det der mørke England.
0: Det gør vi. Vi
1: skal lidt længere sydpå.
0: Til London, ja.
1: Hvor vi møder The Sound.
0: Det her, det er deres anden plade.
1: Ja.
0: Ja.
1: From the Lion's Mouth.
0: Ja, og det er fandme nede med et godt... Og det, der er vi igen ude i det, de numre der, der... Selvom der er gode ting på, så er det her nok det bedste nummer på pladen. Det er det bedste nummer på pladen.
1: Ja, jeg kendte ikke så meget til The Sound. Jeg købte den her så net, fordi jeg havde hørt deres navn. Og så startede den her Winning, som vi skal høre lige om lidt.
0: Det er ikke ret langt.

0: Den stoppede det lidt næsten.
1: Den vandt.
0: Ja, ja. Men så tabte resten. Ja, det skulle fint lidt.
1: Og det er kraftigt et godt nummer.
0: Men det er et godt band. Og ja. jeg skylder egentlig både dem og mig selv at give det lidt flere lyt.
1: Ja.
0: Udover bare Winning. Måske skal jeg bare have Winning over.
1: Skal vi ikke bare lige høre den nu?
0: Jo, det synes jeg. Nu har vi fablet om.
1: Det gør vi.
0: Winning med The Sound.

0: Ej, hvor er det godt.
1: Det er stadig godt.
0: Det er god musik fra South London. Ja. Og det kan de stadigvæk levere.
1: Ja, i South også London. Cirka 35 år senere.
0: Ja.
1: Kan man stadig lave god musik i South London?
0: Det kan man.
1: Fordi det gjorde Shane.
0: Det gjorde de fandme godt nok. Og de spillede en koncert, det var dig, der introducerede mig til dem, ved at tage mig med ind på mus og høre det. Og det var fuldstændig fantastisk.
1: Ja, det var...

0: Det er et band, som man skal opleve.
1: Kæft, hvor var de gode, mand. Og de var så meget på, og de var så meget til stede. Og hvis man, altså, med min kærlighed til The Clash og den der type musik der, så var det jo en fuldstændig som fod i hose, det der, ikke?
0: Mm.
1: Men deres første plade, Song of Praise, nej, hvad fanden hed den?
2: Jo, Songs of Praise.
1: Songs of Praise, ja. Der startede de med det her nummer. Jeg vil ikke sige så meget mere om det andet, end det er en kæmpe energiudlænding. Jeg synes, det er helt forrygende, altså.
0: Det er hele den plade jo bare generelt.
1: Ja, for helvede var den koncis. Der var det der, en single The Concrete også, som også var ret fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Så.
0: Dust and Trial Machine.
1: Det skal vi høre nu.
0: South London.
1: Det skal vi høre lige nu, ja.

0: Ja.
1: Dust on Trial.
0: Ja.
1: Med Shame.
0: Skidegodt. Altså. Der var i den periode, og det er der jo stadigvæk, der med Fontaine's D.C. og Murder Capital og Idols og hvem der ellers var af de folk der. Der var virkelig en god periode der.
1: Ja, ja, den er jo stadig i gang.
0: Ja, det er. Jeg synes, at det bliver lidt mere poppet. Noget
1: ja,
0: andet,
1: ja, jo, nogle af dem. Idols bestemt.
0: Ja.
1: Fontaine's D.C. måske også lidt mere, ikke?
0: Ja.
1: Men de er også blevet større. De er jo nærmest nogle af de største rockbands, der findes derude nu.
0: Jo.
1: Og fedt, at de har fået et større publikum.
0: Men Shame, ved jeg, de lavede et par plader efterfølgende.
1: Ja.
0: Ja. Dem har jeg ikke rigtig fulgt på samme måde.
1: Nej, det har jeg heller ikke.
0: Og så var der de der... dem, der lavede det der, en plade, der hedder Slakkenheim, hvad fanden hed den?
1: Ja, Black Midi.
0: Black Midi, ja.
1: De er gået i opløsning igen.
0: Ja. Dem hørte jeg i Spanien. Der havde de masser af blæs med og sådan noget. Det var meget kaotisk.
1: Ja, det er deres musik også.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det er så fedt. Men det er jo smag og behag.
0: Jeg synes, at den der plade kan lidt. Nå, beskidt nu med det. Nu skal vi nemlig høre noget andet.
1: Skal vi høre noget ret nyt? Noget, der er kommet i år.
0: Det synes jeg, vi skal.
1: Det skal ikke hedde sig, at vi ikke også hører ny musik.
0: Nej, og det er også et band, vi engang har oplevet 10 minutter af.
1: Jeg påstår jo stadig, det måske højst af 4 minutter.
0: I stedet mellem 4 og 10 minutter har vi oplevet det her band, Sacred Pause, fordi de opvarmede til...
1: Mogwai. I Vega
0: for en...
1: 8 år siden.
0: Ja, yeah, det passer sgu meget godt, ja. Yeah.
1: Det er 8 år siden.
0: Nå, ja, det kan man bare se.
1: Jeg kan huske det ret tydeligt.
0: Nå ja, det kan, det ved jeg godt, hvorfor.
1: Ja, andre grunde, ja, som ja. Ikke skal komme ind på.
0: Ja, ja, men ja, sådan kan tingene ændre sig. Jamen, lad os da høre det her, og det er fra deres nye album.
1: Deres seneste, tredje album, tror jeg faktisk det
0: er, ja.
1: Som hedder Jump Into Life, som er en rigtig skøn plade.
0: Ja. Yeah.
1: En af mine favoritter fra i år. Jeg har ikke modtaget den endnu, jeg har bestilt den.
0: Men du har hørt noget på CD?
1: Ja. Vi skal høre
0: Save Something.
1: Selvfølgelig åbningsnummeret, for det er jo det, vi gør.
0: Det er det, vi gør, ja.
1: Save Something, som er virkelig skønt.
0: Det vil jeg glæde mig til.
1: Ja,
0: det synes jeg. Det har jeg aldrig hørt før, men det kører vi så med.
1: Ja.
0: Save Something med
1: Sacred Pause.
0: Sacred Pause. Værsgo.
1: Tak.

0: Ej, det var da et fint nummer.
1: Det var rigtig dejligt. Det er en af mine favoritter fra i år, både sangen og pladen.
0: Ja, det lyder da godt. Det var også noget helt andet. Vi har været i den lidt tunge ende, må man sige, ja, ikke? I dag.
1: Her var der lidt mere lys.
0: Det var der, og lidt mere god pop, faktisk. Ikke?
1: Det er det. Lys er der ikke meget af i den næste.
0: Nej, det er der ikke, men det er satanede med godt.
1: Men der er lyd på.
0: Det er der kraftedeme, og jeg synes, det varsler faktisk så fint, den plade, og hvad det er, man kan forvente. Produceret Steve Albini.
1: Ja.
0: Og skulle så vise sig at blive bandets sidste plade.
1: Ja, studiealbum.
0: Ja, studiealbum, ja. Og jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, den er så koncis som de to andre, men...
1: Han er lidt mere spraglet.
0: Han indeholder virkelig nogle gode sange.
1: Ja.
0: In Utero, som kom i efteråret 1993.
1: Ja.
0: Og som vi var mange, der så frem til.
1: Det er sådan cirka rigtig mange millioner.
0: Ja, og som også blev, altså, ens forventning blev også indfriet. Der var jo nogle virkelig gode sange på, ikke? Og det her, det er så startnummeret, som jo bare varsler, altså, hvor Nevermind var lidt mere poleret, så ved jeg godt, at Incesty Cypher var kommet ind, men det var jo ældre optagelser og sådan noget, ikke? Men altså, Nevermind var jo rimelig poleret. Her fik de lov til at gøre det, de nok allerhelst ville. Jeg tror mere, at de lød sådan live, Og jeg kan huske, at jeg så en koncert på MTV med dem, hvor de, altså på den her tur, ikke? Det var jo totalt kaos, de endte med at smadre hele bulen og sådan noget, ikke? Det var sindssygt fedt. Men altså, Serve the Servants for In Utero med, det er selvfølgelig Nirvana, vi taler om.
1: Det er det, ja.
0: Så skal vi ikke bare køre den?
1: Jo, den er lige på hårdt.
0: Det kører den kommer her. Ja.

0: Uha.
1: Helt smadret, som du siger.
0: Ja, fuldstændig. Og fantastisk godt. Det leder os jo over til et af Kurt Cobains favoritbands, var jo Beat Happening.
1: Ja.
0: Og Beat Happening. Den gule plade der, som vist bare hedder Beat Happening.
1: Jo, det gør den vel egentlig.
0: Ja. Hvornår er den fra?
1: Den er fra 85.
0: Ja, mente jeg nemlig nok. Og det er en af hans, og der har han så været 18 eller sådan noget, ikke? Og han er 67. Og, det, så det, og den kom på det, der hedder K-Records. Og det ved du jo noget om. Hvor var det, de havde deres udspring? Ja,
1: det var i Washington, altså staten
0: Washington. Men det var ikke i Seattle?
1: Nej, det var i Olympia.
0: Okay.
1: Som Hole jo også lavede en sang om.
0: Ja.
1: Went to school in Olympia.
0: Ja, ja. Ja, Hole, nu vi er i, den, i det miljø der. Caught in love. Men det hænger jo så godt sammen, fordi på deres, på den plade, 1985-pladen der, der er der jo det nummer, der hedder Our Secret, som åbner den. Og det er et kort, skramlet nummer.
1: Ja, men, men egentlig også meget smukt på sin egen måde.
0: Det er da meget smukt. Det kan der alt muligt, og det var jo det, K-Records var jo god til at... Altså, det var jo sådan noget musik, de udsendte.
1: Ja, det var meget do-it-yourself. Altså, ja. Calvin Johnson, som jo var frontfigur i Beat Happening, var jo sådan lidt, vi skal ikke kunne spille. Altså, vi skal jo lave musik, fordi vi har lyst, og vi gør det på den måde, vi gør det. Vi behøver ikke kunne.
0: Vi vil udtrykke os. Det er det, det handler om.
1: Det er det, det handler om.
0: Ja. Og det er sgu da en meget fed filosofi, synes jeg.
1: Så det er lidt, det er ikke sådan, det er ikke poleret.
0: Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke produceret.
1: Nej, det er det lige knap.
0: Ja, det vil sige, der er en, der har trykket record.
1: Ja, og så har de slået på nogle papkasser, uden at blive papkasse show eller noget.
0: Ja, så. Jamen, vil du ikke trykke på play, så jo. Får vi her Beat Happening og Our Secret fra pladen Beat Happening på K-Records fra 1985.
1: Ja.
0: Glimrende plade.
1: Det er det.

0: Her var de. Gode, gamle beat happening.
1: Do it yourself.
0: Ja, det må man sige.
1: Vi hopper videre til et band, der også har en forbindelse på en eller anden måde til Nirvana. De var også nogenlunde samtidig. Startede lidt før. Nemlig Dinosaur Jr.
0: Ja.
1: Og jeg tror, der er en historie om, at Kurt Cobain forsøgte at overtale Jay Maskis til at komme med i bandet.
0: No.
1: Men han havde vist sin egen
0: kørende, ja.
1: Ting meget godt kørende.
0: Ja, ja.
1: Jay Maskis er jo lidt af en guitar-gud for mig og andre. Ligesom
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og du har jo en sjov anekdote, om,
0: ja, som
1: jo er en fontæne af spas.
0: Det må man sige, en meget meddelsom mand til en rockfestival i Berlin for 3 år siden. Jeg rejste derned sammen med Anders Kamp for at høre Oasis blandt andet. Og så stod Jay Maskis der, og vi havde lige hørt dem på Primavera, og så var der nogle folk, der skulle hen og havde taget billeder med ham og sådan noget. Ikke? Og så sagde Anders til mig, er det ikke Jay Maskis, der står der? Sagde, det tror jeg sgu, du har ret i, det her.
1: Mm.
0: Og så sagde vi også, at det var en god koncert, I spillede. Nå, det var han jo ikke så. Med 2 ord eller sådan noget. Så, ja, han kunne ikke rigtig høre noget, så det var han ikke så vild med. Nej. Og så sådan en så hvorfor hedder det egentlig Dinosaur Junior? Og så kiggede han på mig, helt uden noget andet, overhovedet ikke noget mimik eller noget. Og så er han bare helt tørt i sådan toner her. We got sued by a band called the Dinosaurs. Det var den samtale.
1: Men det var jo også en god historie. Og et godt
0: argument. Have a great night. Okay. Ikke noget med i lige måde eller noget. Nej. Så Anders går af, vi fik taget et billede, og så fik vi taget et billede. Og så havde vi alle 3 cowboyjakker på, og så lag Ronnie Rocket det op i Bungorama, og så skrev Nikolaj Dullerang ned under, God damn him! Så var det. Men han kan udtrykke sig på scenen, men han siger satme heller ikke meget til publikum. Det gør
1: Nej,
0: han ikke.
1: Det gør han ikke. Han
0: He's not a communication man.
1: Han udtrykker sig med sin guitar, det gør han til gengæld meget, meget højt.
0: Ja.
1: Og meget, meget dygtigt.
0: Ja, det må man sige.
1: Vi skal høre åbningsnummeret fra
0: meget det album,
1: der hedder Farm.
0: Farm, ja.
1: Som er fra deres tredje æra, eller skal man kalde det. Ja. Den, der er i gang nu,
0: ja.
1: Kan man sige.
0: Ja.
1: De var jo væk i 10 år.
0: Ja. Vi har også været svært at høre dem.
1: Ja, vi hørte dem i Malmø, og så hørte vi
0: dem. Hvornår var det? Det er 10 år siden?
1: Det har været i 16 yeah. stykker. Okay. Så ja.
0: Jeg kan ikke huske så meget fra det.
1: Det var meget højt, og de havde kæmpe store højtalere.
0: Ja, det kan jeg huske. Hvad var det på? Hvad var det for sted?
1: Kulturpålaget.
0: Det var Kulturpålaget, ja. Ja.
1: Vi skal høre nummer, den hedder Farm, som jeg synes er måske den bedste af de plader, der er kommet i den her æra.
0: Mm-hmm.
1: Og virkelig meget guitar.
0: Ja, det er det.
1: Så lad os høre Pieces.
0: Den får vi her.
1: Ja.

0: Ja, det er kraftedeme fedt.
1: Og man skulle lige have det sidste.
0: Ja, elsker det.
1: Det gør jeg det også. Er, stort favoritband for mig.
0: Ja, ja, det må jeg sige, min samling med i hensyn til det, den er godt nok tarvelig, må jeg indrømme. Det er den. For der er ikke den eneste. Det er jo langt ude.
1: Det kan nås.
0: Ja, det kan det.
1: Jeg skal samle dem op.
0: Det skal du. Det skal du gerne gøre, ja. Vi skal have til aften sidste nummer, ja, det, og det er også noget nyere musik.
1: Ja, helt op i 1999.
0: Ja, det er dejligt.
1: Yeah.
0: Vi er ikke kommet hjem. Nej, okay, det her var faktisk, det er faktisk 10 år yngre, det vi lige hørte, ikke? Men altså, det her er et yngre band, måske kan man sige, ikke?
1: Ja, de kommer lidt i kølvandet på Dinosaur Junior.
0: Ja.
1: Vi skal have fat i Built to Spill
0: mm.
1: med en anden guitar helt. Ja. Guitar-gud, Doc March.
0: Nemlig.
1: Jeg har set dem en enkelt gang.
0: Hvorhenne?
1: På Loppen.
0: Nå, var det godt?
1: Det var forrygende godt.
0: Okay.
1: De har været her på gang siden.
0: Jeg kender dem sgu ikke rigtigt, må jeg indrømme.
1: For jeg har ikke været det.
0: Jeg kender dem mere navn end musik.
1: Ja.
0: Må jeg indrømme. Det er jo det der med, at der er så mange bands, som man ikke... Nu sagde jeg selv, at jeg var kommet rigtig sent ind i The Sound, for eksempel også. Og det var altså sådan... Der er så meget musik. Altså, jeg vil simpelthen ikke overskue det altid. Ej. Altså... Og det samme med Swans, det tog mig også overvis at begynde at lytte til det. Så var jeg inde og høre dem live. De kommer jo øvrigt igen.
1: Ja.
0: Og det synes jeg også var super fedt, men altså det er for langt for mig.
1: Mm.
0: Jeg kunne ikke holde fokus så længe. Ja. Skidt med det, det er ikke dem, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Built to Spill. Yeah. Og dem kunne man måske prøve at lytte til lidt mere, ikke? Altså, eller at gå ind og høre dem eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså.
1: Om ikke andet, i hvert fald den her plade, som er en af 90'ernes... straight up bedste rockplader i min
0: den samler du også bare op, hvis du finder den. Det er fint.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt.
1: Det lover jeg dig.
0: Det er godt.
1: Og det bliver som sagt sidste nummer.
0: Det gør det, og så sender vi igen på et eller andet tidspunkt.
1: En eller anden onsdag.
0: Ja.
1: Hvem ved hvornår? Vi ved det ikke.
0: Nej.
1: Så lyt med, når vi adviserer om det.
0: Sender igen. Før vi ja, det skal vi nok gøre. Ja.
1: Tak for i aften. Vi var Musiksalonen på
0: det var vi.
1: Christianshavns kanal.
0: Det var Morten Andersen. Jeg hedder Michael Jensen.
1: Og det her, det er Built to Spill, The Plan.
0: Værsgo. Tak
1: for i aften.
0: Tak for i aften.

0: fik vi her med Søren Høgh, kaldet Høgen, en dansk EP, der kom tilbage i november 2023. Du lytter til Hos Vilhelm, der bliver optaget fra studiet Christianshavns Kanal på Christianshavn med Hans Henrik Sig i teknikken. Der er alt jo, som det plejer at være. En ny gæst kan jeg byde velkommen til. Det er også, som det plejer at være i den her omgang, er det så Søren Høgh, som vi jo lige lyttede til. Velkommen til dig, Søren.
1: Mange tak.
0: Ja, vi kender jo hinanden. Det grænser jo nærmest til nepotisme, det her.